Želim vam najljepšu, najugodniju, najdivniju nedjelju na svijetu, po mogućnosti uz drugi program, jer što drugo da vam kažem, držite se drugog i nemojte njih, slušajte nas. Svako vam dobro, čujemo se kad tad.

Za slavnog francuskog frizera Franka Provoa njegova je struka umjetnost sama po sebi. Uvijek nastoji istaknuti ljepotu svojih klijentica originalnim kreacijama i za sebe kaže da je provokator koji izaziva samopouzdanje. 1976. osvojio je titulu najboljeg francuskog frizera, a godinu kasnije postao najbolji na svijetu. Ta su mu priznanja označila i prekretnicu u karijeri, otvarajući mu vrata televizijskih studija i krugova slavnih, gdje je njegova stručnost brzo postala nezamjenjiva. Nakon što je otvorio salon u ulici Franklin Roosevelt u Parizu, počeo je stilizirati kosu mnogih slavnih osoba, uključujući Alana Delona, Romy Schneider, Brigitte Bardot, Tinu Turner i Sharon Stone, između ostalih.